0: Du hörde då Trondheims studentersångförening.
1: Det jeg sier at det en samlende effekt dette med musik. Det er viktig i livene våre, og kong Harald den 5. Var jo også veldig glad i musik, og korene hadde lyst å stille opp for han.
0: Tur, kanskje. Dette også gir oss en god følelse. Det er mer liv med han Kajander.